Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Lagana muzika koju voliš na 974 L Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vakcinacija, uslov za boravak djece u vrtićima, odluka je Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda sramna, nastavit ćemo borbu pravnim sredstvima, poručili roditelji. Unija poslodavaca Crne Gore će od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča slobode ocijenila je za televiziju Crne Gore da je odluka Ustavnog suda kojom je većinom glasova potvrđeno da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, sramna, poručujući da će nastaviti borbu svim pravnim i legalnim sredstvima. Najavila je i mogućnost organizovanja protesta, navodeći da će o tome tek razgovarati. Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Slaviša Šćekić rekao je da će Unija poslodavaca Crne Gore od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela, čija je primjena najavljena za 1. januar naredne godine, kao i da iznos povećanja minimalnih zarada bude manji od onog koji je predsjednik vlade najavio. Kazao je i da bi poslodavci mogli biti prinuđeni da otpuštaju zaposlene i prije 1. januara ukoliko najavljeni model ne bude promijenjen. Šćekić je u emisiji Reflektor na televiziji Vijesti rekao da bi Unija poslodavaca Crne Gore u četvrtak trebalo da održi sastanak na kojem će definisati zahtjeve, a da očekuju da sastanak sa premijerom bude što prije to bolje.
0: Sport.
1: Španija je sinoć u utakmici Lige nacija savladala Hrvatsku rezultatom 4-1.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutro po kotlinama magla, popodne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.
6: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Vakcinacija, uslov za boravak djece u vrtićima, odluka je Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda sramna, nastavit ćemo borbu pravnim sredstvima, poručili roditelji. Unija poslodavaca Crne Gore će od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča slobode ocijenila je za televiziju Crne Gore da je odluka Ustavnog suda kojom je većinom glasova potvrđeno da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, sramna, poručujući da će nastaviti borbu svim pravnim i legalnim sredstvima. Najavila je i mogućnost organizovanja protesta, navodeći da će o tome tek razgovarati. Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Slaviša Šćekić rekao je da će Unija poslodavaca Crne Gore od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela, čija je primjena najavljena za 1. januar naredne godine, kao i da iznos povećanja minimalnih zarada bude manji od onog koji je predsjednik vlade najavio. Kazao je i da bi poslodavci mogli biti prinuđeni da otpuštaju zaposlene i prije 1. januara ukoliko najavljeni model ne bude promijenjen. Šćekić je u emisiji Reflektor na televiziji Vijesti rekao da bi Unija poslodavaca Crne Gore u četvrtak trebalo da održi sastanak na kojem će definisati zahtjeve, a da očekuju da sastanak sa premijerom bude što prije to bolje.
0: Sport.
1: Španija je sinoć u utakmici Lige nacija savladala Hrvatsku rezultatom 4-1.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutro po kotlinama magla, popodne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru popodne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas od 15

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vakcinacija, uslov za boravak djece u vrtićima, odluka je Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda sramna, nastavit ćemo borbu pravnim sredstvima, poručili roditelji. Unija poslodavaca Crne Gore će od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča slobode ocijenila je za televiziju Crne Gore da je odluka Ustavnog suda kojom je većinom glasova potvrđeno da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, sramna, poručujući da će nastaviti borbu u svim pravnim i legalnim sredstvima. Najavila je i mogućnost organizovanja protesta, navodeći da će o tome tek razgovarati. Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Slaviša Šćekić rekao je da će Unija poslodavaca Crne Gore od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela, čija je primjena najavljena za 1. januar naredne godine, kao i da iznos povećanja minimalnih zarada bude manji od onog koji je predsjednik vlade najavio. Kazao je i da bi poslodavci mogli biti prinuđeni da otpuštaju zaposlene i prije 1. januara ukoliko najavljeni model ne bude promijenjen. Šćekić je u emisiji Reflektor na televiziji Vijesti rekao da bi Unija poslodavaca Crne Gore u četvrtak trebalo da održi sastanak na kojem će definisati zahtjeve, a da očekuju da sastanak sa premijerom bude što prije to bolje. Španija je sinoć u utakmici Lige nacija savladala Hrvatsku rezultatom 4-1.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutro po kotlinama magla, popodne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru popodne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas od 15.

0: punto.
1: Marketing L Radio.
2: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
1: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija.
6: 069 020 010.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Mora se doći do dogovora vlasti i opozicije zbog evropskog puta Crne Gore, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Odluka Ustavnog suda korak ka zaštiti zdravlja djece. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sada bez povećanja respiratornih infekcija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što poslanici opozicije ne žele da sarađuju sa vladom i većinom, odgovorna je vlast, poručio je za jutarnji program radio televizije Crne Gore nezavisni poslanik Nikola Janović. Ističe da se vladajuća većina ponaša neodgovorno jer su, kako smatra, upropastili dogovore sa opozicijom koja je prethodnih godina bila za to da Crna Gora postane dio Evropske unije. Ipak Janović smatra da opozicija ne treba da bude isključiva, te da bi trebalo razgovarati o temama koje su ključne za zatvaranje poglavlja. Očekuje da će naredni dani donijeti rasplet situacije, prenosi Pobjeda. Odlukom da podrži obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis djece u predškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava djeteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Odluka je, smatraju, utemeljena u međunarodnim naučnim i pravnim standardima. Uvažene su naučne činjenice da vakcine godišnje spašavaju milione života. Uvažen je stav Evropskog suda za ljudska prava da država može da zabrani upis nevakcinisanog djeteta u vrtić u opravdanom cilju zaštite zdravlja i prava drugih. Dodaju da je pred nosiocima javnog zdravlja i pedijatrima i dalje veliki posao da obuhvat MMR vakcinom podignu sa postojećih 34 na 95%, koliko je neophodno da bi se učvrstio kolektivni imunitet i spriječilo izbijanje epidemije. Sezona gripa je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je za portal radio televizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine dr. Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Poslednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade i još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić. Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije.
0: Sport.
1: Budva je spremna za istorijski sportski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva bit će od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina, koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja, što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji ovog uzrasta.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru poslije podne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Radio najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru popodne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas od 15

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Mora se doći do dogovora vlasti i opozicije zbog evropskog puta Crne Gore, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Odluka Ustavnog suda korak ka zaštiti zdravlja djece. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sada bez povećanja respiratornih infekcija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što poslanici opozicije ne žele da sarađuju sa vladom i većinom, odgovorna je vlast, poručio je za jutarnji program radio televizije Crne Gore nezavisni poslanik Nikola Janović. Ističe da se vladajuća većina ponaša neodgovorno jer su, kako smatra, upropastili dogovore sa opozicijom koja je prethodnih godina bila za to da Crna Gora postane dio Evropske unije. Ipak Janović smatra da opozicija ne treba da bude isključiva, te da bi trebalo razgovarati o temama koje su ključne za zatvaranje poglavlja. Očekuje da će naredni dani donijeti rasplet situacije, prenosi Pobjeda. Odlukom da podrži obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis djece u predškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava djeteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Odluka je, smatraju, utemeljena u međunarodnim naučnim i pravnim standardima. Uvažene su naučne činjenice da vakcine godišnje spašavaju milione života. Uvažen je stav Evropskog suda za ljudska prava da država može da zabrani upis nevakcinisanog djeteta u vrtić u opravdanom cilju zaštite zdravlja i prava drugih. Dodaju da je pred nosiocima javnog zdravlja i pedijatrima i dalje veliki posao da obuhvat MMR vakcinom podignu sa postojećih 34 na 95%, koliko je neophodno da bi se učvrstio kolektivni imunitet i spriječilo izbijanje epidemije. Sezona gripa je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je za portal radio televizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine doktorka Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Poslednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade i još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić. Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije.
0: Sport.
1: Budva je spremna za istorijski sportski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva bit će od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina, koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja, što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru poslije podne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru popodne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas od 15

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Mora se doći do dogovora vlasti i opozicije zbog evropskog puta Crne Gore, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Odluka Ustavnog suda korak ka zaštiti zdravlja djece. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sada bez povećanja respiratornih infekcija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što poslanici opozicije ne žele da sarađuju sa vladom i većinom, odgovorna je vlast, poručio je za jutarnji program radio televizije Crne Gore nezavisni poslanik Nikola Janović. Ističe da se vladajuća većina ponaša neodgovorno jer su, kako smatra, upropastili dogovore sa opozicijom koja je prethodnih godina bila za to da Crna Gora postane dio Evropske unije. Ipak Janović smatra da opozicija ne treba da bude isključiva, te da bi trebalo razgovarati o temama koje su ključne za zatvaranje poglavlja. Očekuje da će naredni dani donijeti rasplet situacije, prenosi Pobjeda. Odlukom da podrži obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis djece u predškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava djeteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Odluka je, smatraju, utemeljena u međunarodnim naučnim i pravnim standardima. Uvažene su naučne činjenice da vakcine godišnje spašavaju milione života. Uvažen je stav Evropskog suda za ljudska prava da država može da zabrani upis nevakcinisanog djeteta u vrtić u opravdanom cilju zaštite zdravlja i prava drugih. Dodaju da je pred nosiocima javnog zdravlja i pedijatrima i dalje veliki posao da obuhvat MMR vakcinom podignu sa postojećih 34 na 95%, koliko je neophodno da bi se učvrstio kolektivni imunitet i spriječilo izbijanje epidemije. Sezona gripa je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je za portal radio televizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine dr. Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Poslednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade i još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić. Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije.
0: Sport.
1: Budva je spremna za istorijski sportski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva biće od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina, koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja, što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji ovog uzrasta.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru poslije podne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru popodne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas od 15.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Marketing L Radija.
1: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Mora se doći do dogovora vlasti i opozicije zbog evropskog puta Crne Gore, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Odluka Ustavnog suda korak ka zaštiti zdravlja djece. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sada bez povećanja respiratornih infekcija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što poslanici opozicije ne žele da sarađuju sa vladom i većinom, odgovorna je vlast, poručio je za jutarnji program radio televizije Crne Gore nezavisni poslanik Nikola Janović. Ističe da se vladajuća većina ponaša neodgovorno jer su, kako smatra, upropastili dogovore sa opozicijom koja je prethodnih godina bila za to da Crna Gora postane dio Evropske unije. Ipak Janović smatra da opozicija ne treba da bude isključiva, te da bi trebalo razgovarati o temama koje su ključne za zatvaranje poglavlja. Očekuje da će naredni dani donijeti rasplet situacije, prenosi Pobjeda. Odlukom da podrži obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis djece u predškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava djeteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Odluka je, smatraju, utemeljena u međunarodnim naučnim i pravnim standardima. Uvažene su naučne činjenice da vakcine godišnje spašavaju milione života. Uvažen je stav Evropskog suda za ljudska prava da država može da zabrani upis nevakcinisanog djeteta u vrtić u opravdanom cilju zaštite zdravlja i prava drugih. Dodaju da je pred nosiocima javnog zdravlja i pedijatrima i dalje veliki posao da obuhvat MMR vakcinom podignu sa postojećih 34 na 95%, koliko je neophodno da bi se učvrstio kolektivni imunitet i spriječilo izbijanje epidemije. Sezona gripa je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je za portal radio televizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine doktorka Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Poslednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade i još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić. Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije.
0: Sport.
1: Budva je spremna za istorijski sportski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva biće od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina, koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja, što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji ovog uzrasta.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru poslije podne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru popodne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas od 15.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
2: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OKR, vaš partner za sve što vam je potrebno.

0: Naravno, da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Abazović sa Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborje. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi. Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grace period od 10 godina, a Abazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 kilometara. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine, koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvjetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima.
0: Sport.
1: Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija za dobrovoljne priloge.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru popodne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas od 15 do 20.

0: Marketing L radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: rast i razvoj vaše firme. Erste banka, pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Abazović sa Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru, je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborje. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi. Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grejs period od 10 godina, a Abazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 kilometara. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine, koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvjetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima.
0: Sport.
1: Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici, sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija za dobrovoljne priloge.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru popodne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas od 15.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Abazović sa Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru, je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborje. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi. Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grejs period od 10 godina, a Abazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 kilometara. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine, koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvjetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima.
0: Sport.
1: Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici, sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija za dobrovoljne priloge.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Intel izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru popodne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas od 15

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
4: Dobre
3: godine.
4: Odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Abazović sa Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru, je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborje. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi. Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grace period od 10 godina, a Abazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 kilometara. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine, koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvjetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima. Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici, sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija za dobrovoljne priloge.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: dalje.
1: Zaboravi na brige, uključi radio i opusti se. L Radio 97.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i traži djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Abazović sa Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru, je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborje. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi. Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grejs period od 10 godina, a Abazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 kilometara. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine, koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvjetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima.
0: Sport.
1: Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici, sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija za dobrovoljne priloge.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: I will survive.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Io ti aspetto, mon amour.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
4: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Kad želiš da se opustiš, El Radio.
1: Marketing na 97.4.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
1: Marketing El Radija.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: koju voliš na 974 L Radio.
1: And you can dance for inspiration.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.